Ya salam, ya salam. Unto le mbo wa dero. Then nigba gbo to kere bi ohoro mu study eyin o so fun awon oge kan di kan di de kan sidi oke yo si sidi iyanu nla yo sele